0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok.
2: Ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: favorittsangen jeg tar inn, tydeligvis. July, I know Cyrus, du fikk den i Petremorgen.
1: Ja, hvor vi snakker litt om vann. Du typen til å ha en karaffel med vann i kjøleskapet, eller går du rett i springen?
2: Du en karaffelboy eller en springen girl?
0: Jeg kan bare skyte en liten ting som jeg kom på nå.
1: Ja.
0: At alle vennene mine som karaffelboys, personer som går og drikker av karaffelen i kjøleskapet.
1: Nei.
2: Jo, det har jeg også
0: sett masse av, og derfor synes jeg på ekte det litt nasty og skulle bli tilbudt karaffelvann.
1: Jeg har aldri sett noen gjøre det. Det nok bare deres venner som gjør det der.
0: Okay,
1: Mine venner gjør ikke sånt.
2: Det vet du ingenting om. Du vet ikke hva de gjør med karaffelen sin.
1: Nei, det vet jeg.
2: Vi har i hvert fall fått noen meldinger i appen NRK Radio. Erlend skriver, god dang, jeg får iskaldt vann rett fra springen. Han en springen girl.
0: Mm.
2: Og det da flere som også. Marit har bare skrevet springen girl, og så en sånn peace emoji. Det synes jeg var morsomt.
1: Ja, det noen her som sa det ganske bra om dagen. Ole og fruen gikk til innkjøp av isbitmaskin for å få skikkelig kaldt vann. Og det resulterte da i at hver gang de var på besøk, for eksempel, og de ikke hadde isbitmaskin eller vann i kjøleskapet, så var det ikke noe godt med vann.
0: Det ikke sant. Så de hadde ikke vært for isbitmaskin, så hadde de vært karaffel boys.
1: Ja, antar
2: det da.
0: Hva med denne curveballen her fra Rita som skriver følgende? Jeg drikker lunka vann fra vannkokeren. Kaldt vann ekkelt.
2: What the fuck?
1: Rita, ut!
2: Rita Lise, hvem du? Du høres ut som en sånn, du høres ut som en ragebait-karakter.
1: Ja, det her ragebait-boksen.
2: Jeg tror, jeg mener, eller hvis, selvfølgelig, hvis Rita Lise mener det her, skal du få lov til det da? Jeg litt usikker, men herregud, det bare en springen girl selv,
1: men samtidig, min mor typen til å koke vann og drikke kokende vann, men så
2: vent, å drikke kokende vann?
1: Ja, hun gjør det, og det her
2: rett fra vannkokeren, liksom
1: rett fra vannkokeren, nei. Og det ikke kødd
2: hun åpner bare kjeften, stekker på truten og bare
1: ja.
2: Nei.
1: Nei, altså hun tar det i et glass først da, ja. Men hun drikker
2: i et glass, ja, så, ja. Kokende vann i glass
1: ja, eller sånn, kopp da
0: Ja.
2: Men hvorfor drikker hun kokende vann?
1: Nei,
2: kanskje, kan ikke du kjøpe noe kaffe, Ari?
1: Nei, men hun... det er noe hun har lært på WhatsApp University.
0: Ja, det blir, men det blir ikke sånn, hvis du har spist middag først, så blir det bare buljong. Nede i magesekken, så det ganske fint.
2: Ja, i magesekken, ja. Ja, men du kjenner ikke smaken av magesekken, si.
0: Nei, ja, jeg, kanskje ikke det. Det virker som det relativt delt, altså. Men det kommer kanskje an på hvor i landet du og hvor fresk
2: Elisa,
0: landet du har
2: Elisa, karaffelboy til jeg dør! Noen ganger så drikker jeg av den direkte, men da vasker jeg den i løpet av uka. Så det fikk vi.
0: I løpet av uka?
2: Men hallo, jeg vet at vi har allerede spurt folk, men kan vi ikke lage avstemming? Jeg har bare lyst til å se om det jeg har bare lyst til å se om det karaffelboysene eller springen girlsene som flest. Kan vi få til en avstemming?
1: Får vi til det, president Johannes?
2: President Johannes, please. Dette ikke et kupp, men kan vi være så snill å få til en avstemming? Også, og da mener jeg da, må alle inn og stemme. Jeg vil se hvor mange karaffelboys det er. Jeg vil se hvor mange springing girls det er. Og så vil jeg se hvilken side som har flest.
0: Vi har bare 3 minutter og 30 sekunder på å gjøre
2: det
0: også.
2: Ok, gå og stem i appen NRK Radio. Karaffelboys, springing girls.
0: President Johannes har ikke sagt ja.
1: Er den ute, president Johannes, av stemmingen?
0: Han sier nei. Den kommer snart.
1: Den kommer.